0: Ona mīgis tu ikin divas...
1: Valērku zē tu do de soin, hein?
0: Mais tu es qui rouge tu es en médecine de contrôle de vel l'arion va il est mort dans trop avant
1: non non mais nu que mes Moscou médecine
0: ah non
1: oh non non non non même ce pas avoir gros mais mi bichon mi ne skin home va chomet puis vi là na boson oh holot
0: une fausse couche
1: c'est ça
0: oh holot pas quoi
1: mais sans que chomet goil par de minuscule pegaille de homish mettre un modal vin qui est de ben à blois va bitum mais 47 van ben me goyle me chose mi geost un modal ma vin qui chom me goyle hom mi ge ye même si me vorde ni kente a un dual ne skin hon a pala ben me goyle va trou Hon mot ju en trån man sån väl. Apedal hon var stag och mörda och sånt kan hon skänt.
0: Nej. Aga en medicin nes o död.
1: Men ska gå en medicin måste.
0: Men via hållet är en medicin så död med mestrå.
1: Pa mågat. Men när han är kitt. När var komplikat. Bygga hår och var med. Aga var just och hår och med och. Han är inte med stragiskt hår av bio. Jag sätter ju nu tänder nu kan inte tog dem och tog men nu ska på oss av milisen. Jag går sig nu går nu chakut och chakut maskinen har var nu kassa har var ned det gipa.
0: Då är det spittel?
1: Tipilvän var en bit. Existerar har du tipilvän? Ja, nej. Et pas me non wall voir da hey ben que pas bon que je vois a gosé mes obéit clown on be au pit a ben mandé da gé au mission be ben hospital ben hom va bien a ben mandé da gé il c'est pas cela ma maman le non vie qu'on kiné mais Yes, you will.